0: Ko te pāre te tu tatu nu tino te atanga ni. Ka kubakuba ho tatu a pupu. Tara o tēnā mai tōa ai tu i meneara. A rā Camion e te ta e putunga i te o tāna i meneara e matariki i ara.
1: 531 PI.